0: হিমাচল প্রদেশ পাচ্ছে 193,95,00,000 টাকা, অরুণাচল প্রদেশের জন্য রাখা হয়েছে 44,55,00,000 টাকা। কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আজ সবজি মাছ মাংসের মতো খাদ্যপণ্যের বাজারদর নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিযান চালানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুরে কাছারি বাজারে আজ সকালে অভিযান চালায় এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। মাছ মাংস সবজিসহ বিভিন্ন দোকানে গিয়ে পণ্যের দাম, বিক্রয় মূল্য ও বাজারদর খতিয়ে দেখা হয়। অন্যদিকে পুরুলিয়া, হুগলি, আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আজ অভিযান চালানো হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় সবজির বাজারদর নিয়ন্ত্রণে রাখতে কলকাতার একাধিক বাজারে অভিযান চালায় এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের সদস্যরা। স্থানীয় থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা আজ কলকাতার শ্যামবাজার সহ একাধিক বাজারে অভিযান চালিয়েছে। গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে পদক তালিকায় ভারত চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে। প্রতিযোগিতার দশম দিনে 4টি বিভাগে 16টি পদক জয়ের সুবাদে ভারতের মোট পদক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 39, এর মধ্যে রয়েছে 13টি সোনা, 17টি রূপো এবং 9টি ব্রোঞ্জ পদক। বক্সিং দল 10টি পদক জিতে সাফল্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী কমনওয়েলথ গেমসে পদকজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ বিশেষ অংশ আরেকবার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেশামুক্ত যুব সমাজ গঠনে সংকল্প অভিযানের ডাক দিয়েছেন। তিনি আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 100 সপ্তাহব্যাপী নেশামুক্ত যুবা বিকশিত ভারত অভিযানের সূচনা করেন। কেন্দ্রীয় যুব কল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী ডক্টর মনসুখ মান্ডাভিয়া আজ নতুন দিল্লিতে 84তম সানডেজ অন সাইকেল পর্বে অংশ নিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় মোহন কোয়াত্রা বলেছেন, পাকিস্তান তাদের সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামো ভেঙে ফেললে তবেই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার হবে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক, এর মোকাবিলায় কেন্দ্র 2,117 কোটি টাকা অগ্রিম সহায়তা মঞ্জুর করেছে। ভারত গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসের পদক তালিকায় চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে। খবর এখনকার মতো এ পর্যন্ত, এর পরে শুনবেন সংবাদ 1:30।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
1: कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल रहे। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि अन्य 8 लापता हैं। प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों में फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदियों के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के चलते मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक